خسته نشدی؟ یکی نیست بگه بسته نکنی؟ هر روز داریم رنگ عوض میکنیم، اصل و بد میکنیم، نشستم میخوریم، غرق نقش لخش مغزورت میکنیم، داریم مرز و رد میکنیم، نقابا رو یکی یکی میزنیم و بد نفس میبریم، از نفس میبریم.